0: vreme.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.
2: Ti boga, šta si se zatikali, a? A ti boga, guarda. Ča ti držiš, ne tiska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju, da ne ozeti. Ajde, ajde. Ajde.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Trebalo bi korumpirati samo one koji nemaju mito. Ako i pušači izađu na ulice, policija neće morati da upotrebljava suzavac. Sit gladnom ubija apetit. Prostitutka je htjela neometano da uđe u skupštinu, kao i u svaku javnu kuću. Ne plašite se zaraze, naše pare su više puta oprane. Mi nećemo stati na pola puta, staćemo prije. Onemogućili smo dezertere, ukinuli smo vojsku. Konačno sam i ja na liniji siromaštva. Iz krize izlazimo poskupljenjima jer mi smo lider Evrope. Izašao bih ja iz depresije, ali nemam kuda da odem.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: može biti. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Talasi Radio Kotora, nastavljamo magazin Grad. Književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev za naš program govori o tome kako književnost približiti najmlađim čitaocima, koliko je važan neposredan susret sa piscem i na koje načine kod djece postaći radoznalost i ljubav prema knjizi. U Kotoru je povodom Svjetskog dana pismenosti razgovarala sa učenicima 6. i 7. razreda osnovnih škola, ali i sa Sanjom Čavor.
1: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
2: Volim da gledam djecu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sada ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao jos morali, danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. Baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakav, ponijela sam žirafu.
3: Rana, ne znam, spun knjiga.
2: Da. Rana, spun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima. Volim da, u kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi i mesa kao bilo ko drugi. Kao njihov nastavnik, mama, tata, komšinica, baba.
3: Dakle, da ne postoji
2: ovo. I onda, kad sam radila sa svojom decom, vola sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje Skalamerija koja se zove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje. I volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sebe, bez obzira kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama činjenica da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni, koji sad nije bibliotekar, nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno, i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
3: I dalje vas taj entuzijazam ne napušta i dalje vas knjige ne napuštaju, ta ideja da budete na dobrobiti djeci.
2: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže veštačke inteligencije sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh, ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Ja hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskreni, da milion devojčica reklo, ja kako ste, kao da ste pisali pesmu za mene, ili neki dečak mi je to govorio.
3: I to je najljepši poklon.
2: I to su najlepši, to su najveće nagrade i najlepši pokloni, i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
3: ne izlazi iz mode
2: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promijeni, ili ne znam Gemini, ili ne znam Sun, ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas.
0: Opširni razgovor sa Elizabetom Georgijev možete slušati u novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora 27. septembra u 10.30. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: U proteklih sat vremena govorili smo o zdravstvenom turizmu, književnosti za djecu, projektu Suncokret podrške, sistem koji traje, najavili smo sportski vikend. Poštovani slušalci, toliko u magazinu Grad za petak 25. septembar. Naredna emisija je u ponedjeljak u 10 sati. Ostanite uz Radio Kotor.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: bilježimo prvo telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja bih zamolio, ako možete ponoviti ovo što smo jutro čuli, o što je govorio doktor Milić, o Vrmcu i do, o zdravstvenom turizmu, što li.
0: Bilo vam je zanimljivo za slušanje?
1: Apsolutno, bilo mi lije. Milo i znam dosta toga, ali nisam znao ovoliko.
0: Eto.
1: A volio bih još jedan put da čujem.
0: Hvala vam u svakom slučaju što pratite naš program. Evo, saopštit ćemo kolegama koji su radili prilog, konkretno koleginica Biljana Marković. I evo, kažem, pratite naš program, bit će svakako i opširnije.
1: Hvala lijepa.
0: I vama srdačan pozdrav. 11 sati i 5 minuta. Nastavljamo dalje. Kontakt emisija Gradivi u toku.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priče. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno određivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 25. septembar. Na početku jedna servisna informacija. Naime, iz CEDIS-a obavještavaju da će danas zbog planiranih radova na elektromreži od 8 do 15 sati bez napajanja biti Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići,

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Trebalo bi korumpirati samo one koji nemaju mito. Ako i pušači izađu na ulice, policija neće morati da upotrebljava suzavac. Sit gladnom ubija apetit. Prostitutka je htjela neometano da uđe u skupštinu, kao i u svaku javnu kuću. Ne plašite se zaraze, naše pare su više puta oprane. Mi nećemo stati na pola puta, staćemo prije. Onemogućili smo dezertere, ukinuli smo vojsku. Konačno sam i ja na liniji siromaštva. Iz krize izlazimo poskupljenjima jer mi smo lider Evrope. Izašao bih ja iz depresije, ali nemam kuda da odem.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Vodili su stari ljute boje. Da bi danas bilo samo moje.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

tradiciji gradske muzike Kotor, orkestri su na samom kraju koncerta odsvirali zajednički kolo Svetog Tripuna, a njihovi predstavnici su razmijenili prigodne poklone.

Zahvalit ćemo se vama, draga publiko, što ste i ove godine odlučili svoje vrijeme pokloniti nama i našim dragim izvođačima, bez kojih, naravno, ovaj festival ne bi mogao opstati, a već jeste godinama, već postaje tradicionalan i to je nama jako drago. A ono što jeste tradicionalno, kada su sve naše bokeške fešte u pitanju i festivali, to je ona završnica, onaj finalni moment kada svi zakantamo, a zna se bome koja je to pjesma, to je ona naša nezvanična himna. Pozvaćemo naravno nju, Alfa i Omega, ove večeri i ovog festivala, Nadu Baldić da nam se pridruži. Draga publiko, hvala vam još jednom što ste bili večera sa nama. Čekamo vas na onom zimskom izdanju i svakako na ovom ljetnom, na ovom istom mjestu. Otprilike isto ovo doba godine.

0: ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak. Zeleni pozdrav slušaocima Radio Kotor. Na početku jeseni, sada već tradicionalno, dajemo retrospektivu bitnih ekoloških događaja koje su propratili novinari Radio Kotora tokom proteklog ljeta. U današnjoj prvoj retrospektivi podsjećamo se ekoloških tema i dilema od sredine juna do sredine jula.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Nevladina organizacija Green Home organizovala je 17. juna jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih kulturnih i prirodnih dobara Kotora. U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, Opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
2: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda, koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi rešiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada, ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. A na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi razmislimo, naravno naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
1: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje,

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, nastavljamo magazin Grad. Književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev za naš program govori o tome kako književnost približiti najmlađim čitaocima, koliko je važan neposredan susret sa piscem i na koje načine kod djece postaći radoznalost i ljubav prema knjizi. U Kotoru je povodom Svjetskog dana pismenosti razgovarala sa učenicima 6. i 7. razreda osnovnih škola, ali i sa Sanjom Čavor.
1: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
2: Volim da gledam djecu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sada ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao jos moram, danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. Baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakav, ponijela sam žirafu.
3: Rana, ne znam, spun knjiga.
2: Da. Rana, spun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima. Volim da, u kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi i mesa kao bilo ko drugi. Kao njihov nastavnika, mama, tata, komšinica, baba.
3: Dakle, da ne postoji
2: ovo. I onda, kad sam radila sa svojom decom, vola sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje skalamerija koja se ove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje i volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sebe, bez obzira kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama činjenica da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni koji sad nije bibliotekar nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
3: I dalje vas ta entuzijazam ne napušta, i dalje vas knjige ne napuštaju, ta ideja da budete na dobrobiti djeci.
2: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže veštačka inteligencija sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh. Ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Ja hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskreni, da milion devojčica reklo, ja kako ste, kao da ste pisali pesmu za mene, ili neki dečak mi je to govorio.
3: I to je najljepši poklon.
2: I to su najlepši, to su najveće nagrade, najlepši pokloni i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
3: ne izlazi iz mode
2: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promeni, ili ne znam Gemini, ili ne znam Sun, ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas.
0: Opširni razgovor sa Elizabetom Georgijev možete slušati u novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora 27. septembra u 10.30. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

U proteklih sat vremena govorili smo o zdravstvenom turizmu, književnosti za djecu, projektu Suncokret podrške, sistem koji traje, najavili smo sportski vikend. Poštovani slušalci, toliko u magazinu Grad za petak 25. septembar. Naredna emisija je u ponedjeljak u 10 sati. Ostanite uz Radio Kotor.